että sittenkään mä sen kautta. Mä nimittäin vanhemmatta. Mä nimittäin kaveisuutta. Aika mennä lampaa kunju. Pöndra pola pöngu. Tainti katra lengu. Mennä sengi mungu. Rengala pillekillä. Talo teitä rekoja. Pasenja jara vanda. Palagi omta pojum.